0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Туркијеи зајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқан ола Туркия Овоза Радиосы.
0: Эзо.

10 do 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Труксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 27.500, фек 5/6. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот по полу според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

0: Еми това ме вести. Председателят Ердоган рече, надеждите крастат со затворањето на случаите на тероризам. Председателот Реджеп Тајип Ердоган изјави дека крајот на тероризмот ќе зголеми надежта и ќе донесе нов импулс во регионот. Зборувајќи на специјалната програма во Анкара вчера по повод одбележувањето на 30 август, денот на победата, Ердоган рече. Со затворањето на случаите на тероризам, како што се случи неодамна во Сирија, надеждите ќе растат и ќе почне да дува поинако ветер на нашата географија. Председателот Ердоган ќе учествува на самитот во Шангај. Председателот Реджеп Тајип Ердоган отпатува за Бишкек, главниот град на Киргистан, каде што ќе присуствува на самитот на Шангајската организација за соработка. Приватниот авион кој се наоѓа председателот Ердоган, неговата сопруга Емина Ердоган и делегацијата во негова придружба од аеродромот во Анкара полета во 9 часот. Председателот Ердоган на аеродромот во Анкара беше испратен од подпредседателот Джевде Дилмас, генералниот секретар на председателството Хаки Сусмас, гувернерот на Анкара Јакуб Чамбулат и други високи функционери. Самитот на шефовите на држави на Шангајската организација за соработка ќе се одржи во Бишкек, Киргистан од 31 август до 1 септември. Председателот Ердоган ќе се обрати на 26-та сесија на самитот. По повод учеството на председателот Ердоган на самитот на Шангајската организација за соработка, директорот за комуникација Бурханетин Дурен објава на својот профил на социјалните мрежи. Дурен во својата објава истакна, нашиот председател господинот Реджеп Тајип Ердоган ќе го посети Бишкек кеко 31 август до 1 септември, каде ќе присуствува на самитот на Шангајската организација за соработка на покана на председателот на Киргизстанската република Садир Джапаров. Во рамките на посетата, нашиот председател ќе се обрати на прошената сесија на самитот во вторник, 1 септември, и ќе одржи билатерални средби со лидерите. Министерот финанси се сретна со својот пакистански колега Дар во Истанбул. Според информациите добиени од дипломатски извори, министерот за надворешни работи Хакан Фидан во представништвото на Министерството за надворешни работи во Истанбул се сретна со својот пакистански колега Дар. Првиот состанок на Комитетот за заеднички одбрамен договор од Мека ќе се одржи во Истанбул. Се презема нов чекор во одбрамената соработка меѓу Тюркија, Пакистан и Саудиска Арабија. Стратешкиот политички одбрамен комитет, формиран според заедничкиот одбрамен договор од Мека, за прв пат ќе се состане во Истанбул. На состанокот се очекува да присуствуваат министерот за надворешни работи на земјава Хакан Фидан, министерот за национална одбрана Јашар Гюлер, началникот на генерал штабот генерал Селчук Барактаролу, пакистанскиот министер за надворешни работи Мухамед Ишакдар, пакистанскиот федерален министер за одбрана Хаваджа Мухамед Асиф, пакистанскиот началник на генерал штабот на армијата маршал Асим Мунир, саудискиот министер за надворешни работи Файсал бин Фархан, саудискиот министер за одбрана Халид бин Салман и началникот на генерал штабот на армија на Саудиска Арабија генерал Фајад бин Хамед ал Рувајли. Првиот состанок на стратешкиот политички одбрамен комитет, формиран за давање стратешки насоки на активностите што треба да се спроведат според заедничкиот одбрамен договор од Мека и составен од министрите за надворешни работи и одбрана и началниците на генерал штабовите на трите земји, ќе се одржи денес во Истанбул по домакинство на Тюркија. На состанокот се планира да се осврнат на прашањето од меѓународната безбедност, како и на развојот на одбрамените капацитети, поттекнување на зголемената интероперабилност меѓу вооружените сили на трите земји, продлабочување на соработката во одбрамената индустрија, вклучително и заедничко производство и истражување и развој, како и зајатување на заедничките напори во борбата против тероризмот. Понатаму се очекува состанокот да истакне рамката на секретаријатот и другите поврзани механизми што ќе водат со работата во заедничките области на действување што ќе го утврди стратешкиот политички одбрамен комитет, како и да утврди мапата на папотот за идните чекори. Состанокот се очекува да даде можност да се повтори дека договорот за заедничка одбрана од Мека нуди значајни можности за сите земји со цел за зајакнување на безбедноста, мирот и стабилноста во регионот, пристапувајќи кон прашањата за кооперативно разбирање на безбедноста и давајќи приоритет на мирот и просперитетот пред конфликтот. Председателот Реджеп Тајип Ердоган, преславен наследникот на Саудиска Арабија Мухамед бин Салман и пакистанскиот премиер Шахбаз Шариф, договорот за заедничка одбрана во Мека го потпишаа на 7 август. Продолжува надежното чекање за семејствата на исчезнатите лица во бродоломната несеќа во Генесе, Кипар. положуваат на полите за пребројување на 23 лица кои се знаат како бродот се превртеа покрај брегот на пристаништето Гине, на патот пристаништето Гине кон пристаништето Ташуџу во Мерси. Роднините на патниците се собраа на влезот од пристаништето Гине околу планинот како бродот се превртеа. Тука внимателно следејќи изјавите на властите, семејствата на исчезнатите продолжуваат со чекањето, надевајќи се на добри вести за исчезнатите патници. Во меѓувреме, поранешниот претседател на Северен Кипар Ерсин Татар го посети центарот за управување со кризи. Татар ги увери семејствата што чекаат на влезот од пристаништето, наведувајќи дека Тюркија и Северен Кипар ги мобилизирале сите свои ресурси за напорите за преборување и спасување. Министерот за населување и транспорт на Турската република Северен Кипар Арикли, рече, ќе бидат истражени обвинувањата во врска со бродот. Во соопштението министерот Арикли изјави дека ќе бидат истражени сите обвинувања изнесени од патниците во врска со бродот што се преврте покрај брегот на пристаништето Гирна. Арикли нагласи дека ќе ги испитаат обвинувањата дека вратите биле заклучени за патниците и дека капетанот избега од бродот до најситни детали, наведувајќи дека министерството за транспорт ќе започне посебна истрага од Генералната дирекција на полицијата. Арикли објасни дека ќе ги објават резултатите од истрагата во врска со документите на бродот, квалификациите, пристаништите дозволи и безбедностните мерки за јавност. Арикли сподели информација дека капетанот на бродот и 7 членови на екипажот се во притвор. Спасените патници изјавија дека бродот почнал да полни вода од кратко по напуштањето на пристаништето и дека нивните предупредувања до екипажот биле игнорирани. Министерството за надворешни работи на Тюркија изрази сочувство за загинатите во потонувањето на бродот покрај брегот на Северен Кипар. Министерството издаде писмено сообщение во врска со потопувањето на патничкиот брод покрај брегот на Гине. Во сообщението се вели: длабоко сме ожалествени од загубата на животи во несеќата што се случи денес кога патнички брод се преврти покрај брегот на Гине, Северен Кипар, на пат кон Ташуџу Мерси. И ми зазуваме сочувство на семејствата на загинатите на нашата нација и на народ на Северен Кипар. Во сообщението се наведува дека Тюркија дава целосна поддршка на интензивните напори за пребарување и спасување што ги спроведуваат властите на Северен Кипар. Понатаму се наведува дека 2 хеликоптери, 2 чанци и нуркачки тим од Тюркија, заедно со 2 брода од командата на поморските сили, се вклучени во операциите за пребарување и спасување.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
0: Прогласена 3-дневна жалост во Турската република Северен Кипар. Председателот Туфан Ерхорман од Турската република Северен Кипар изјави дека 8 лица ги загубиле животите и дека се отек на порите за пребарување на уште 18 лица од како патнички брод се преврте покрај брегот на Гине. Во изјава за новинарите, председателот Ерхорман рече дека бродот потонал покрај брегот на Гине и дека е на длабочина од 514 метри. Тој изјави дека 241 лице биле спасени од бродот, додавајќи 8 лица на бродот ги загубиле животите, а ние бараме уште 18. Ерхурман изведи дека е утврден идентитетот на 4 од 8 лица, чии тела беа пронајдени, а процесот на идентификација на преостанатите 4 е во тек. Ерхурман додаде дека напорите за пребарување на исчезнатите продолжуваат непрекинато со дополнителни спасувачки екипи од Тюркија. Ерхурман изјави дека во трагата и спасувањето учествувале 3 авиони, 4 беспилотни летала, 6 хеликоптери, 4 бродови на крајбрежната стража, 1 патрулен брод, 1 фрегата и 1 патрулен брод од Тюркија, како 4 бродови на крајбрежната стража, 2 хеликоптери, 1 патрулен брод и 1 патрулен брод од СДСК, како и тимови за силна одбрана и полиција. Примерот на Турската република Северен Кипар

No, usted go predržuje, še jer kurma za vremena izjavati. Sovjetovno mislite na Turska Republika Severni Kipar proglasi 3-dnevna žalost iz cijelata zime za onih koji gi zagubija životiti, za onih koji se vodat kako iščeznati kako rezultat na prevrtovanja to na brodot. Ambasada na Turke vole v koše isto tako, gotka je za prijemot, planiran za 11. 30. avgust, den napovedat. Концертите на бендовите планирани за 30 август, денот на победата и денот на турските вооружени сили беа откажани. Во сообщението објавено на профилот на социјалните мрежи на Министерството и беше упатено очувство на оние кои ги загубија животите во поторувањето на патничкиот брод што превезуваше кипарски турци покрај брегот на Гинеа, на проведените им беа упатени желби за брзо закрпнување. Во сообщението се истакнува сите концерти на бендовите планирани како дел од прославите по повод 30 август, денот на победата и денот на турските вооружени сили, се откажани за да се сподели тагата со нашите браќа и сестри од кипарските турци. Во овој контекст, концертите планирани од нашата команда на бендовите на воздухоплавните сили во Анкара, нашата команда на бендовите на јужната Мунаречка област во Мула, мешаниот бенд составен од командата на бендовите на Мунаречката и воздухоплавната војска и нашата команда на бендовите на Хармонија, како и нашата команда на единицата Мехтел во Анкара, нема да се одржи. Сојните американски држави го нападна иранскиот остров Ларк, многу мина беа убиени и повредени во нападот. Иранската револуционарна гарда објави жртви и повредени, вклучувајќи цивили во американскиот напад на островот Ларк во близината на румскиот тестец. Тој се изјави дека ќе има одговор и дека агресорот ќе биде казнат. Одделот за односи со јавноста на револуционарната гарда ги обвини Сојните американски држави за започнување насилен напад врз островот во покрајината Хормозган во јужен Иран. Грција ќе потпише договор за воздушна одбрана од 3,6 милиарди долари со Израел покрај геноцидот во Газа. Според извештаите во израелските и грчките медиуми, Грција се подготвува да потпише договор од 3,6 милиарди долари за купување три системи за воздушна одбрана произведени во Израел и покрај широките меѓународни критики за израелската агресија во регионот. Јерусалим Пост објави дека грчка делегација ќе потпише договор со израелското министерство за одбрана во Тел Авив поречиси 3 години преговори. Google Maps го ажурира името на езерото Онтарио во Езеро Америка во Соединетите Американски држави. Google ја промени својата услуга Maps за да ја одрази директивата на американската влада за промена на името на езерото Онтарио во Езеро Америка. Ова ги истакнува ескалирачките дипломатски и трговски тензии меѓу Вашингтон и Отава. Во сообщението од соботата Google соопшти, додека ги ажурираме Google Maps за да ги одразат промените на името во официалните владени извори, луѓе што користат Maps во Соединетите Американски држави, ќе го видат името Езеро Америка. Американскиот претседател Доналд Трамп, кој ја нареди промената, го привлече на уменијето кон овој последен развој, објавата на Truth Social, наведувајќи Google Maps го промените името на езерото Онтарио во Езеро Америка на телефоните во Соединетите Американски држави. Еми тоа прв вести.

Добар ден, почитувани слушатели. Ете не повторно во уште едно ново положение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке зборуваме за убавиот човек на нашата раскажувачка уметност, Расим Özdenör. Ви го пренесуваме освртот на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачипек, на оваа тема. Меморијата на една нација не се чува само во архивите и официјалните записи. Вистинската меморија живее во јазикот, литературата и приказните на таа нација. Расим Özdenör, едно од имињата кои оставија белег во последниот половина век од турската книжевност, беше токму еден од најавтентичните носители на оваа меморија. Özdenör, кој премина во вечноста на 23. јули 2022 година, зад себе не остави само полици полни со раскази, романи и есеи, туку и начин на размислување, став и книжевно разбирање кои се издигнуваат врз собствените корени. Да се запознае тој, значи да се запознае едно од најплодните жили на нашата поновна книжевна и интелектуална историја. Приказната на Özdenör, која е родена 20. мај 1940 година во Мараш, е тест

Днес преплетена со приканата на неговиот брат близнак, поетот Алаедин Өзденөрен. Неговото детство, поради државната служба на татко му, поминамоа на ловските градови како што се Мараш, Малатја и Тунджери. Вистинската голема седба се случува во Мараш, во средношколските клупи. Пријателството, склучено со Джахид Зарифолу и Ерден Бајазид, се претвори во едно од најплодните другарства во турската книжевност. Оваа млада генерација, која се запозна со списанието «Голем исток» на Неџиб Фазил, литературата ја свати не како милнив интерес, туку како кауза. Өзденөрен дипломираше најпрви на Институтот за новинарство, а потоа и на Правниот факултет при Истанбулскиот универзитет. Едно време ја уредуваше уметничката страница на весникот Јени Истиклян «Нова независност». Работеше како експерт во Државната организација за планирање. Помина одредено време во Америка за истражувачки цели и служеше како советник во Министерството за култура. Но бирократијата никогаш не успеа да го засенчи неговиот вистински идентитет. Тој пред се беше писател. Турскиот читател најмногу го препознава како истакнат член на книжевниот круг, познат како Седумте убави луѓе. Оваа титула, која го доби името по истоимената поетска збирка на Джахид Зарифолу, ги означува Сезај Каракоч, Нури Пактил, Джахид Зарифолу, Ерден Бајазет, Мехмет Акиф Инан, Алаедин Өзденөрен и Расим Өзденөрен. Овие седом имиња, преко списанијата што ги издаваа во 1960-те години, формираа своје видно училиште. Списанието «Едебијат», книжевност, која започна да излегува во 1969 година под водство на Нури Пагдил и Мавера, основано во 1986 година од Өзденөрен и неговите соборци, не беа само периодични списанија. Тие станаа огништа каде што израснаа млади пера и каде што се усилеваше локалната и националната мисла. Во годините кога беше тешко да се дојде до книга и списание, овие публикации служеа како училишти и адреса за средба на младите читатели во Анадолија. Кога нивните животи години подосна станаа тема на телевизиска серија на екраните на турската радио и телевизија, овие убави луѓе го освоија срцето и на новите генерации. Өзденөрен беше и мајстор раскажувач и трпелив мистовен работник во овој круг. Неговиот најтраен подарок за турската книжевност се, без сомнение, неговите раскази. Уште од својата прва книга, «Болни и светла», «Хасталар Шеклар», објавена во 1967 година, тој мајсторски ги примени модерните техники на раскажување. Текот на свеста, натрешниот монолог, фрагментираното време, врз натрешниот свет на надолскиот човек. Во своите книги како «Распагање», Чојзелме, полифонична смрт, чок се слибир Олем, погодени, чарпал мошлар, врата што се отвара кон морето, денезе ачалан капли и бунар, кују, тој ги разкажуваше луѓето од провинцијата кои беа завлечени во големиот град, семејството што се распагаше и душите заглавени меѓу традицијата и модерността. Неговите ликови не беа совршени типови, тие беа вистински луѓе кои се потресуваа, се сопнуваа, но се обидуваа повторно да се исправат. Тој одлично го имаше прочитано и Достоевски и Фолкнер, но знаеше како да ги преведе техниките што ги научи од нив на јазикот и сензибилитетот на ова поднебје. Веруваше дека литературата не треба да ја вика својата теза, туку да ја прикажува. Тој никогаш не го жртуваше расказот на пароли. Книгата «Врата што се отвара кон морето» во 1984 година му ја донесе наградата «Раскажувач на годината» од Сдруженијето на писателите на Туркије, додека неговиот единствен роман, «Човекот кој одгледува Рози, Гюл и Етиштирен Адам», објавена во 1989 година, во нашата книжевна историја влезе како ремек дело. Приказната за човекот кој се повлекува во својот дом и одгледува рози наспроти светот што се менува е незаборавна метафора за верноста кон собствените корени и за достоинствениот отпор. Толку многу што овој роман со текот на времето стана синоним за самиот автор. Өзденөрен од тогаш беше познат како човекот кој одгледува рози. Сепак, Өзденөрен не беше само раскажувач. Тој во исто време беше и мислител кој остави длабоки траги кај генерациите. Во своите дела, пред се во есеите за муслиманското размислување, «Муслиманджа дюшинме узерине денемелер, како и да се верува повторно, јени ден инанмак», «Материјали на душата», «Рухун малземелери», «Збунувачки зборови», «Кафа караштеран келимелер», «Два света», «Ики дюња»,
той упорно обработуваше само едно праше.

една цивилизација може да обстане само ако размислува со собствените концепти. Според него, вистинската загуба во нашата понова историја беше тоа што почнавме да размислуваме со позаимени концепти и се навикнавме да го читаме нашиот собствен свет низ туѓи очила. Оваа дијагноза не го одведе до слепо непријателство кон Западот, туку до повик за трпелива, длабока и морално центрирана обнова. Семејство, град, морал, цивилизација. На која било тема да се нафатеше, тој секогаш го поврзуваше прашањето со корените, со внатрешниот свет на човекот. Истата линија ја задржа и во своите новинарски написи, кои ги пишуваше долги години. Стил кој не вика, не се спушта на ниво на полемики и кој го повикува својот читател повторно да се сретне со изворите на собствената цивилизација. Не е залудно што и денес на нашите универзитети продолжуваат да се пишуваат тези за него. Ова творештво секако не остана непризнаено. Беше кронисано со многу признанија, од наградата за високи заслуги на големото национално собрание на Туркија, па се до големата награда за култура и уметност на председателството, која му беше доделена во 2015 година. Но неговата вистинска награда беа перата во чие издигнување тој помог. Тој им беше како постар брат, батко на младите писатели во редакциите на списанијата, на деновите за потпишување книги, во конференцијските сали ги слушаше без никого да подценува, читаше и им го покажуваше патот. Денес, безброј имиња кои го проложуваат неговиот труд на различни позиции во нашиот книжевен и интелектуален живот, се сеќаваат на него со милост и благоданост. Убаво е да се сеќаваме на Расим Ездениорен со милост по неговата смрт, но вистинската лојалност кон него е да ги читаме и да ги препорачуваме неговите дела. Затоа што една нација се губи оној ден кога ќе го изгуби својот јазик и својата приказна. Ездениорен својот живот го посвети на збогатувањето на овој јазик и на оваа приказна. Ни го изгради срцето со своите раскази, а умот со своите есеи. Како и јунакот од неговиот роман и тој, без да се занесе во времето, трпеливо ја одгледа својата роза. Мирисот на таа роза и денес се уште се чувствува на нашата книжевност. Наша должност е да го пренесеме ова скапоцено наследство на младите генерации и секогаш да го паметиме Расим Ездениорен на неговото почесно место од турската книжевност. Почитувани слушатели, го слушавте освртот на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доачибек. Со надеж дека следната недела повторно ќе бидеме со вас со нова тема на дневен ред. До слушање и пријатно!

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноеврпско време. До слушање, пријатно.